0: Коментар тидна.
1: Катехистиња и катехети погум. Зачело се ново шолско и туди катехетско лето. Могоче је то задње лето, ко бом туди јас поскушала отроком отпрети врата у свет Евангелија и ним показати пот ки води до Језуса. Зато, код всако лето, туди здај, комај чакам да зачнемо с веруком. Знемирливо је чакати отроке, кер не веш кдо бо пришел в твоју вероучну скупину и кај бо принесел себој. И потем по час изградити однос ке неке мед учителицо, редовницо, бабицо и тето. Првич сам зачела учити верук у бару, славнем начкофийском месту в Черной Гори. С огромно треме сам долголетна медицинска сестра стопила пред мале ученце и ше здај не вем, али со се они боль бали мене, али јас них. Все теолошко знание, ки сам га 5 лет набирала в Загребу, испохтело из главе. Ко па смо се мало боль спознали, и ко сам видела, да је велика част учити о нечем тако величастнем, кот је наша кршчанска вера, сам видела, да је то дело прав тако помембно и потребно, код најтежја нега болника у болнишници. Из своих долголетних искушен би рада наговорила штевилне катехистине и катехете по всех наши жопнија. Сај сам изредно поносна да је мед ними велико штевило младих и полетних људи, ки с насмехом на образу стопају на пот катехезе. Учити верук је подобно код садити семе в ново открито земљо, ко не веш точно какшна со тла, колико је влаге и кај все потребује. А ти все ено сееш семе, сај ни все одвисно од тебе, ампак туди од сонца ки бо сијало и од дежја ки бо натопио тла и дао раст. Моје вероочне поти со биле зарез зело различне. В Србији сам поучевала в лети, ко се је увајао верук в прве разреде основне школе, и сам за ено само вероученко католичке вере превозила већ код 100 километров, само да смо код мајхна скупност Београјски на Чкофији, туди ми католичани лако соделовали при поучевању. Там сам имела 3 различне скупине отрок, српске, хрваште и немшке, а все боль сам спознавала како со правзаправ разлике мед ними зело мајхне. Кај ти вси соле Божи отроци, отпрти за духовне вредноте, желни стопити у свет разумевања вере и молитве. Тако сам туди о приходу в драго домовино Словенијо зачела учити верук спет стремо. Сај сам морала ученце просити да ме поправио, че не бом кај правилно поведала в словенщини. А врнили со ми же по некај месеци, ко су ме тако гласно објели на шолском дворишчу с клики «Наша Нуна, наша Нуна», да је шеравнател погледал скози окно кај неки се догаја. Отроци нас чакаја, драге катехистиње и катехети, жупники и каплани, дијакони и верники у сех жупни. Чакаја нас, да им туди летос на ним разумлив начин принесемо највећи заклад, ки смо га открили, заклад наше вере в Језуса Христуса, ки је встав од мртви. То заведање нај нас крепи, ко се бом сами себе здели немочни, неизображени, презрти, али неразумлени. Ја рабимо помоч, ко нас отроци излочени дружин спрашујео како то да нихови старши нисо здржали скупај, па со били порочени в церкви. Рабимо много рок и срц, да би злюбезни објели все тисте отроке, ки не чутио љубезни, али не ведо кам нај се затечеја в своји стиска. Морамо стопити скупај, ко се насилје хоче, мимо греде скорзи различне распоке, притихотапити туди в наше вероучне просторе. Че би всі ми, ки учимо о кршчанство, о вери и о себе Јесуса Христуса, рачунали сами на себе, би прав готово хитро опустили свој поклиц, своје посланство. zunanjem svetu nas praktično ni, saj še nisem zasledila noben medij, noben javni časopis, ki bi omenil ali predstavil našo veliko skupnost veroučiteljev in veroučiteljic, razen samo kakšni zbadljivk ali sarkazma. So pa naše plačilo naši veroučenci. Ko vam na primer mladi fant v veliki trgovini o plačanju računa izreče z ogromnim nasmehom na obrazu zahvalo, da sem ga učila verouk, a jaz ga skoraj nisem prepoznala. Ali ko me neki oče v Marijinem svetišču prosi, če bi molila za njegove otroke, ki sem jih učila verouk, zdaj so se pa čisto oddalili od cerkve. Ali pa mi mali svit, kar domov prinese zahvalni šopek, ker je manjkal na podelitvi spričeval. Zato vas prosim, mladi in že tudi starejši kateheti in katehistinje, kamorkoli se bo obrnil stil poučevanja verouka, kakorkoli bo cerkev postala včasih do nas prezahtevna, ali pa nam bodo verniki namesto podpore dajali nasprotovanja, ne odstopimo od svojega dela. Kajti to ni le delo, to je poslanstvo, to je mehka, nežna roka, preko katere želi Jezus nagovoriti in posvetiti srca svojih najmanjših otrok. Le s pogumom naprej. Saj tudi za otroke 21. stoletja veljajo njegove besede. Pustite otroke, naj prihajajo k meni in ne branite jim, kajti takšnih je Božje kraljestvo. Za Radio Ognjišče, sestra Emanuela Žerdin.
0: Komentar tedna.

Господ говори, че кто жаден не приде к мене и не пие, кто в мене верует. Молимо. Добрый Отче, приели смо закрамент Твоей любезни. Най на земли постанемо Христусу подобни, да бомо уживали Негово слава в небесих, кер с Тобой живи и кралюе векомай. Najizmerno smo lahko hvaležni Bogu za njegovo potrpežljivost, za njegovo ljubezen, za njegovo neskončno usmiljenje. Vse to pa nas odpira, da smo tudi mi usmiljeni do bratov in sester. Želim vam prijeten večer, naj vas vse spremlja Božji blagoslov.